0: uyal kokosha
1: ha zalanaso
0: uzalanaso
1: tot kada
0: ikuze
1: ichapizi
2: sawara iki
1: zalanaso
2: zalanaso
1: ukhe
2: ze chapo